0: tanto amor.
1: Berta, mururi pio morimo lelo, e se ne era ne yemana ka.
2: Papa, non asci sono l'unicola, non mai cuteno si cola, ma già ho cuteo catano chi sinta.
1: Manaka, non ne puke io. Kendo ape ma pupa ma chikana frangu oe kaleo ya huyu hiyo.
2: Maji papa. Patua frangu kala nile lwa maikuta pa.
1: Nari mwanaka. Mohano wa jamerolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru sinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
3: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
4: Yo,
5: Haye, ni mmoja la kafaranku iku hasi nchenu wa nyaka. Tiwa nina nova, kinisha onaku hote wa basha ikuru. Ni hote pa waku vea.
3: Wire toko hiyo, mukalane yanga sosiwa ni mirelo soko ya ni mukalo hote iluwa murima. Osiwa wanchene. Okala vanchena ni mpento wa wata.
6: Mais amor, mais vida.
7: E tanto amor.
6: Mais vida, mais amor.
7: Mais vida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?